0: toda wota nana woto sloka es sleke ndine katre leke poso loko nana patra leka asa leke oso loko asa maka nana motro loko saka leke mana patra le tre oso nunu nana patra la tar tar tar ashi suka
1: danda sa
0: toda wota woto sloka
1: tot ka
0: es sleke ay katre
1: kage ke jage
0: oso jage
1: ko jage
0: patra jage ka
1: asa
0: leke oso loko asa maka nuevo
1: nuevo nuevo
0: nuevo